0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Îi salutăm pe toți cei ce au binevoit să acorde atenție unui nou episod al emisiunii Viziune pentru Viață. Mesajele biblice ale pastorului și autorului Chuck Swindoll, produse de Insight for Living România și prezentate de Benjamin Mogos. Vă reamintim, parcurgem ciclul Principii biblice pentru creșterea copiilor. Părinții care ne ascultă au experimentat fiecare încântarea primului născut. Față de atâta inocență și frumusețe, parcă nici nu-ți vine să te gândești la ce-i rezervă viața, ce-l așteaptă. Dar cu siguranță va avea provocări. Poate că uneori calea va fi grea. Dar nu ne gândim aproape niciodată că păcatele strămoșilor săi îl vor afecta în vreun fel. Continuă în minutele următoare mesajul Ce facem cu bagajul moștenit?
5: Deși nu v-au plăcut, descoperiți ca adult că aveți unele dintre trăsăturile pe care le vedeați la mama sau la tata, la bunici, și chiar dacă nu i-ați cunoscut prea bine, la străbunici. Poate că vi se pare că este doar o teorie nescocită de mine, dar veți vedea că nu este așa. Am văzut acest lucru în Sfânta Scriptură. Avem un studiu de caz cu un asemenea bagaj transmis, moștenit, chiar în Vechiul Testament. Totul începe cu Avraam. Dacă vă aduceți aminte în mesajul precedent, știți că am vorbit despre Avraam. Am citit despre o minciună pe care a spus-o Avraam. Vă rog să deschideți Biblia la Geneza, capitolul 12. Îl întâlnim aici pe Avraam, care va fi ulterior străbunic, așa cum vom vedea. Să citim din Geneza 12, de la versetul 10 până la versetul 13. A venit însă o foamete în țară. Și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta, și sufletul meu să trăiască datorită ție. Că veni vorba, uităm prea ușor că tatălui Avraam își avea rădăcinile în Ur, din Haldea. Era un închinător la idoli. Contextul din care provenea Avraam era unul marcat de idolatrie. Dumnezeu face o lucrare minunată în viața lui, dar el nu pierde niciodată unele dintre lucrurile pe care le-a învățat de la tatălui, care le învățase la rândul lui de la tatălui. Același lucru apare în capitolul 20 din Geneza, unde vedem că Avraam ascunde din nou o parte de adevăr. Dacă vă uitați în capitolul 20 din Geneza, veți vedea că este altă perioadă, dar condițiile sunt cele ale unei secete similare cu cea din Geneza 12. Ei sunt atrași către o țară în care pot să găsească hrană. Și acolo Avraam întâlnește un rege pe nume Abimelec, și pentru că se teme de același lucru, îi spune și de data aceasta Sarei să spună că este sora, nu soția lui. Abimelec este trezit în toiul nopții și se aduce la cunoștință faptul că ea este de fapt soția lui Avraam. Și Abimelec vine la Avraam și îi spune, de ce ai spus că este sora ta? Și Avraam, vă aduceți aminte, chiar găsește justificări, dar de fapt este prins din nou cu minciuna. Interesant și tragic este faptul că acest lucru nu se oprește odată cu Avraam. Nimeni nu a abordat în viața lui Avraam această tendință a lui de a minți, așa cum nimeni nu a abordat problema mâniei în viața tatălui vostru. Și asta explică faptul că și voi ați ajuns să cunoașteți mânia tatălui sau nerăbdarea mamei. Ei au învățat aceste atitudini de la părinții lor și nu au fost corectate niciodată. Așa au ajuns să fie transmise de la o generație la alta. A devenit calea lor, modul lor de a fi. Mi se întâmplă să aud pe câte cineva spunând: a, tatăl meu este așa, ce pot să spun? Înclinația asta a fost mereu în familia noastră. Întrebarea este, de ce este încă prezentă? Pentru că nu ați fost învățați conform cu modul vostru unic de a fi să îndreptați și să învingeți această tendință. Vă spuneam că același lucru problematic pe care l-am văzut la Avram apare și în viața lui Isaac. Dacă deschideți Biblia la capitolul 26 din Geneza, veți vedea că Isaac face același lucru ca tatăl său. Citim în Geneza 26: în țară a venit o foamete, afară de foametea din tâi care fusese pe vremea lui Avram. Isaac s-a dus la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gerar. Domnul i s-a arătat și i-a zis: nu te coborî în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Și versetele 6 și 7, astfel Isaac a rămas la Gerar. Când îi puneau oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: este sora mea. Uitați-vă bine la ce spune. Ei îl întrebau despre soția lui și el spunea: nu este soția, este sora mea. Vă sună cunoscut? Sigur că da. A învățat aceste lucruri de la tatăl său, chiar dacă nu trăia când acesta mințise la fel. Nu era conștient de toate evenimentele acelea din trecut. Tot ce știa era că avea această tendință de a minți, pe care o au și unii dintre voi. Ați învățat să mințiți când sunteți încolțiți. Când cineva vă atrage atenția asupra unui lucru, ați învățat să găsiți justificări. Pentru că aceste lucruri nu au fost corectate niciodată în viața voastră. Părinții voștri nu v-au instruit conform cu modul vostru de a fi. Au trecut cu vederea astfel de lucruri pentru că au fost poate prea dificil de corectat. Sau poate că mai erau și alți copii. Sau poate că a existat o boală în familie. Sau oricare ar fi fost motivul. Părinții par să aibă mereu un motiv ca să nu se ocupe de ce ar trebui să se ocupe în viața copiilor lor. Deci, Isaac recunoaște că a spus că era sora lui, când de fapt era soția lui. Și acum să ne întoarcem la capitolul 25 din Geneza, unde vom vedea o genealogie, dar și o analogie interesantă. Acest Isaac este căsătorit cu Rebeca și împreună au doi băieți gemeni. Cel mai mare este Esau și cel mai mic este Iacov. S-au născut în același timp, doar că Iacov se ținea de călcâiul lui Esau. Așa că Esau este considerat întâiul născut. Și țineți minte, vă rog, acest lucru. Era întâiul născut și avea anumite drepturi conform legii din Vechiul Testament. El primea multe binecuvântări în calitatea aceasta de fiu întâi născut. De aceste binecuvântări ar fi trebuit să aibă parte Esau. Și în timp ce creșteau, băieții aceștia doi au început să manifeste un interes special pentru anumite lucruri. Și-au descoperit calea, fiecare dintre ei. Lui Esau îi plăcea să petreacă timp afară, în aer liber. Era un bărbat viguros, descris ca păros în Biblie. Vi-l puteți imagina plecând la vânătoare. Îi plăcea să vâneze. Și tatălui său, Isaac, îi plăcuse să vâneze în tinerețe. Poate că și mersese la vânătoare cu fiul său Esau. Iacov, pe de altă parte, nu avea aceleași înclinații. Pe Iacov îl interesau lucrurile din casă, familia, activități precum gătitul și pregătirea mesei. Și pentru ca lucrurile să fie și mai dificile, în versetul 28 din Geneza 25, aflăm că Isaac îl iubea pe Esau. Și ultimile cuvinte din acest verset ne spun că Rebeca îl iubea pe Iacov. Nu numai că fiecare părinte îl iubea pe unul dintre copii, dar îi și favorizau diferit. De ce? Pentru că Isaac găsea în Esau câteva din lucrurile care îl interesaseră și pe el cândva, când era tânăr. Versetul 28. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Esau era la fel ca tatălui.
4: Ascultați acum Viziune pentru Viață. Oriunde vă găsiți pe drumul maturizării spirituale, producătorul Inside for Living România vă întinde o mână suplimentară de ajutor. Vizitați site-ul viziunepentruviață.ro pentru mai multe resurse sau informații. De asemenea, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587, mai cu seamă dacă aveți întrebări. Nu ezitați să le contactați. Și acum ne întoarcem la tema zilei: ce facem cu bagajul moștenit?
5: Am văzut tați care sunt suporteri sportivi înflăcărați și care au câte un copil căruia îi place la fel de mult sportul. Și în mod firesc, tatăl vrea să cultive acest lucru la fiul său. Toate bune și frumoase, dacă și copilul are această înclinație. Dacă are aptitudini sportive, îl va ajuta dacă îl va lăsa și îl va susține pe fiul său să devină atletul care a fost menit să fie. Și să nu-și trăiască frustrarea, despre tată vorbesc, și să încerce să-și împlinească visul lui din tinerețe în viața băiatului. Problema este că dacă îl forțezi pe unul dintre copii, nu vei mai vedea punctele tari din celălalt copil. Să fim sinceri, toți am avut copii care au fost mai ușor de crescut decât alții. L-am auzit pe un tată vorbind ieri despre unul dintre fiii săi și numindu-l fiul rătăcitor. A avut probleme cu el ani de zile și acum este un fiu rătăcitor. A apucat-o pe calea sa, este un răzvrătit. Și tatăl admite cu un oftat că îi este extrem de greu să se înțeleagă cu acest fiu devenit un tânăr adult acum, dar care s-a răzvrătit tot timpul. Ne întrebăm poate cum a ajuns să fie un rebel. De unde a prins această tendință? Ei bine, cu cât vă cunoașteți mai bine strămoșii, cu atât veți cunoaște mai bine copiii. Și veți putea să-i instruiți mai bine conform cu modul lor de a fi. Dar dacă îi favorizați pe unii și îi defavorizați pe alții, veți fi orbi și nu veți vedea lucrurile bune din copiii voștri. A venit odată la mine un bărbat după slujba de dimineață și mi-a spus: eu am avut doi frați care aveau memorie fotografică. Pur și simplu luau o carte și o citeau, uite așa, și mi-a arătat cum, dând paginile repede una după alta. Nu e așa că vă enervează să vedeți așa ceva? Oricum, a continuat el, ideea e că citeau și asimileau foarte repede totul. Au avut numai note de 10, tot timpul. Și mi-a spus mai apoi că unul devenise expert în fizică nucleară, celălalt era avocat. Așa îi trebuie. Da, asta e alt subiect. Acești doi băieți, spunea omul, au avut numai note de 10 și în liceu și la facultate. Iar eu mă chinuiam să iau câte un 7, hai 8, dar aveam și note de 6 și uneori și 5. Partea cea mai grea era când aduceam acasă carnetele de note și stăteam cu toții la masă și de o parte l-aveam pe Einstein și de cealaltă parte pe micul geniu. Și eu în mijloc, gigel, care avea carnetul plin cu cifre de tot felul. M-am chinuit toată copilăria din cauza asta. Dragii mei, întrebarea mea este: de ce sunt comparați tot timpul copiii între ei? De unde am învățat acest lucru? De la părinții noștri. Îi comparăm în continuu și ca părinți uităm în mod nechibzuit că nu sunt identici. Au o alcătuire interioară diferită, au moduri diferite de a fi. Și acum revenim la Esau. Esau iubea viața de afară, din aer liber, în timp ce Iacov nu putea suferi să iasă la câmp. Inima tatălui Isaac bătea mai tare pentru Esau. Rebeca însă îi era mai dedicată lui Iacov. Și totul pare că merge bine până când Isaac îmbătrânește și vine momentul să dea binecuvântarea fiului întâi născut. Și Rebeca nu vrea ca Esau să primească binecuvântarea. Sigur că nu. Preferatul ei este Iacov. Și ce credeți? Dacă ați citit Biblia, știți că Rebeca a fost ca un mentor pentru Iacov în arta înșelării. Ea îi spune: l-am auzit pe tatăl tău, care orbise acum la bătrânețe, l-am auzit pe tatăl tău că i-a spus lui Esau să se ducă la vânătoare și să-i aducă și să gătească ceva special, pentru că vrea să se ocupe de toată această chestiune cu transmiterea binecuvântării primului născut. Și apoi adaugă: Nu vrem să se întâmple asta. Vrem ca tu să primești binecuvântarea care vine din dreptul de întâi născut. Așa că Rebecca îl pune pe Iacov, care se pare că avea pielea mai fină, îl pune să se îmbrace cu piele de animal, pentru ca tatălui să-l simtă ca pe Esau, care era păros. Și îl trimite să-l mintă pe tatălui și să-i spună că el este Esau. Citim despre toate acestea în Geneza 27, începând de la versetul 18. El, adică Iacov, a venit la tatăl său și a zis: Tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Amintiți-vă că Isaac deja nu mai vedea, era orb. Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Nu-i așa că e interesant că spune fiul tău cel mai mare? Nu răspunde simplu sunt fiul tău. Spune fiul tău cel mai mare pentru că acesta avea dreptul primului născut. Mama lui îi spusese că așa trebuie să facă pentru a-l obține. Și Iacov continuă: Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum? L-ai și găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Uitați-vă bine că Iacov îl implică pe Domnul. Chiar așa? Domnul nu avusese niciun amestec în toate astea. Un isteț a scris odată: O minciună este o urâciune înaintea Domnului, dar un ajutor potrivit la vreme de nevoie. Aici Iacov dă vina pe Dumnezeu pentru acest fapt. Vă vine să credeți? Pe lângă minciună, el mai și găsește tot felul de explicații și justificări pentru a obține binecuvântarea de la tatăl lui. Și v-ați gândit până acum la Rebecca? Stă undeva în umbră și aplaudă această decizie, această acțiune, știind că propriul ei soț este înșelat de fiul lor, pe care ea îl încurajase să procedeze așa. Vă dă de gândit, nu-i așa? Isaac pare că nu se lasă chiar așa de ușor. Versetul 21. Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu că ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit. Este o scenă emoționantă. Acest tată bătrân, orb, îl pipăie pe fiul său, vrea să-i simtă pielea ca să știe cine este. Și spune în versetul 22: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Și nici măcar asta nu-l face pe Iacov să se simtă prost pentru ce făcea. De fapt, citim în continuare, nu l-a cunoscut pentru că mâinile îi erau păroase ca mâinile fratelui său Esau. Și l-a binecuvântat. Asta își dorise Iacov. Era ce dorise să obțină. Isaac încă întreabă: Chiar ești fiul meu Esau? Și Iacov îi răspunde: Da, sunt. Minte din nou. Știți ceva? Îi fusese permis să minte de multe ori înainte de acest moment. Dragii mei, veți observa diferite tendințe la copiii voștri pe măsură ce cresc. Dar încă o dată spun, dintr-un motiv sau altul, alegeți să nu înfruntați adevărul, să nu vă ocupați de tendințele rele. Vedeți că se întâmplă anumite lucruri, se văd încă de pe terenul de joacă. Sau vedeți anumite tendințe că se manifestă și când stați cu toții la masă și purtați o conversație. Sau puteți să le vedeți în rivalitatea dintre frați. Din faptele sale va fi cunoscut copilul. Trebuie să ne trezim și să vedem ce fac copiii noștri. Și vă rog să mă urmăriți în continuare. L-am văzut pe Avraam, care era străbunicul, l-am văzut pe Isaac, care este bunicul, și Iacov este fiul lui Isaac aici și are și el la rândul lui copii. Copiii lui sunt născuți de soții diferite și copiii lui sunt la fel de supărăcioși și de arțăgoși ca Iacov.

Lecții practice pentru familia noastră ne parvin, prin veacuri, din relația dintre Iacov și Esau. Văzând impactul pe care ei l-au avut asupra generației următoare, învățăm și noi cum să fim părinți mai buni pentru copiii pe care ni-a încredințat Dumnezeu. Vă invităm să nu ratați finalul acestui mesaj în următorul episod al emisiunii Viziune pentru viață, mâine pe aceeași frecvență și la aceeași oră. Vă așteptăm!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.